rår på med døde ting du tar I kongens navn. Men jeg vet at hvert tre og hvert et vesen har et liv.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner!

0: på kne til den finske kulturattaché, som en vakker kvinne.
1: Hallo.
0: En meget fyrig finne.
1: Hallo.
0: Så tar de seg en pinne.
1: Hallo.
0: Og leser flere dikt.

makelöst. Han prøver på en omfamse, men han treffer et bord likevel. Ambassadøren og død har åpnet sitt hjem. Ambassadøren svinger lett, ambassadøren står på klem. På en

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner I jackpotten. 30.000 kroner. Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: da, vi kan si good evening Europe. Velkommen til Eurovision Song Contest program her på Radio Modum og Radio Sentrum. Og velkommen til deg, kollega Arne Nilsson.
1: Takk skal du ha, Per Angel. Vi ja. Er her, vi snakket om det like før evolusjonsmelodien her, at det, vi har faktisk 25 års jubileum i år.
0: Ja, vi har det.
1: Ja, og jeg synes det like moro, jeg.
0: Ja, det det.
1: Ja, jeg synes faktisk
0: jeg
1: det.
0: Jeg gleder meg hvert år,
1: ja. Ja, jeg synes også det veldig gøy å ta fram disse gamle låtene fra Grand Prix. Og så det vel kanskje noen som synes, og jeg tenker litt selv også, at vi kanskje spiller noe av de samme låtene hvert år. Men det jo sånn, du vet, at de fleste låtene som har vært med i Grand Prix, de har jo gått i glemmeboka for lenge siden.
0: Ja da, de har
1: og
0: det.
1: Og de vi huser, det liksom de vi tar fram, og det de som vi nynner på, det de som går inn i øregangen og blir det liksom.
0: Ja.
1: Bare tenk på Diggilu, Diggilei, eller titta på meg, eller,
0: ja.
1: Eller Ein bisschen Frieden, Ein bisschen Freuden, ja. Jeg hadde ikke egen av meg i Grand Prix.
0: Nei, ikke jeg heller. Men det tror jeg bare allmennheten skal være glad for.
1: Ja, ikke sant. Men du vet, så de som vi spiller i dag, det jo liksom de som du har hørt før, og som du kjenner igjen, og som du kan nynne til, og ja, du har et forhold til dem.
0: Ja.
1: Og som jeg sa, mange har gått i glemmeboka, men de to første som jeg har finnet fram på lista mi i hvert fall, de har tålt tidens tann veldig, veldig godt. Det vel de to som har holdt seg best.
0: Har noe til felles med deg, da?
1: Ja, ikke sant? Ja, takk for komplimentet. Ja.
0: Ja.
1: Nei, så de to første jeg har valgt ut, det, vi jo så demokratisk at vi velger annen gang her. Så Per-Agli, jeg er så neste gang, så er det din tur til å velge, vet du.
0: Er det Marve Fleksnes sa for noe? Vi lever i et demokrati, sa han.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja, ja.
0: Ja, hva har du valgt?
1: Da skal vi helt tilbake til 1958.
0: Ja.
1: Og da det vel noen som har gjettet allerede at vi skal til Italia. Og femteplass det året, Nel Blu di Pinto di Blu, eller Volare. Ja.

0: Ja da, det gikk unna det her.
1: Ja da, det var liksom den, ja hva skal vi si, den ultimate Grand Prix-sangen egentlig.
0: Den har jo overlevd lengre enn den som faktisk vant i året.
1: Ja, ja, den spanske, ja.
0: Ja, for den ingen som husker.
1: Nei, den jo ingen som husker. La, la, la, husker jeg, men noe mer enn det husker jeg.
0: La, la, la, la, la, la, la. Jeg skal ikke syke meg for
1: det. Nei, men det var jo noen som protesterte, vet du, og mente at en sang som hadde, der ordet la ble gjentatt 121 ganger, ikke kunne være noen sang, men den ble godkjent, da.
0: Ja. Du spurte om jeg hadde noe ønsker.
1: Ja, det er klart, du må jo få lov å komme med, ønsker du jo også.
0: Ja, men det har jeg, vet du. Jeg har tenkt at vi skulle prøve Nora Brogstedt.
1: Du tenkte å gå tilbake på, til 60-tallet du var,
0: ja? Ja da, ja da.
1: Ja, ja, ja. Det var jo Norges første, første år det i Eurovision-sammenheng.
0: Ja, så det vi skal prøve oss på da, det er rett og slett også... Skal jeg se om jeg kan få litt mer person? Ja, nei, vi skal prøve oss med Voi Voi da, og Nora Brogstedt som neste. Ja,
1: hun gjorde det jo bra også da.
0: Ja nei. Da, det gjorde det altså. Nei, vi setter i gang. Her er Brogstedt for to. Nei, nå...

0: Ja, Judy, min venn, det og Tommy Kjørberg.
1: Ja, og nå vet jeg at du har lagt klar en som vi vel har spilt hvert eneste år i programmet her.
0: Ja, men før vi tar den,
1: ja.
0: Nå skal jeg kanskje komme med en liten avsløring som du ikke, for du ser jo ikke på den særlig på TV, vet jeg.
1: Nei.
0: Dette vet du kanskje ikke, men Tommy Kjørberg, han har faktisk spilt i en norsk komedie.
1: Nei, det visste jeg.
0: Sammen med Bettan.
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Nei, han har det. Øyvind Blunk, han hadde jo figuren Fritjof.
1: Ja, stemmer.
0: Og det ble jo laget fra NRKs side en film som heter, eller kortfilm, julefilm, som heter Fritjofs jul.
1: Ja, nettopp.
0: Og der deltar både Tommy Kjørberg og Elisabeth Andreasen.
1: Ja, se det eget.
0: Ja.
1: Nei, det var jeg ikke klar over.
0: Nei, så han spiller tvilsom selger fra Sverige.
1: Tvilsom selger.
0: Ja, på motorsykkel.
1: Ja, ikke sant? Ja, selvfølgelig.
0: Ja, da. Men derimot så er det en, vel en duett med de to på slutten av programmet. Og da skjønner du at det er en som virkelig kan synge hvis du har peiling på hvem Tommy Kjørberg er.
1: Oh, ja, ja,
0: men de fleste har jo det.
1: Ja da, de har jo det. Jo da, han kunne synge.
0: Nå skal vi til 87.
1: Ja, ikke sant? Og da, ja, da bør vi vel egentlig ikke si noe mer enn hoppa hulle.
0: Ja, vi gjør det vi.
1: Ja.
2: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות 10 רוצה לראות השמש

0: svenskene hadde en del fine sanger på slutten av 60-tallet.
1: Ja.
0: Og jeg har lyst til å ha med en til, jeg.
1: Ja, men hvorfor ikke?
0: Og du vet, ABBA var jo ikke de første, den første gruppa som deltok i Melodi Grand Prix for Sverige.
1: Nei.
0: Nei, for vi hadde jo noen i 71 også, som het Family Four.
1: Mm-hmm.
0: Og de sang en veldig fin låt, synes jeg i hvert fall, som het Vita Vidder.
1: Ja. Skal vi prøve oss på den da?
0: Kan vi ikke det?
1: Jo, da gjør vi det. Så da er vi på Vidda med Family Four.
0: Vi er på Vidda, ja. Ja. Vi roter oss langt ut på viddene, vet du.

0: Ja, det var Vita Vidder
1: det. Det var Family Fouria, og ja, det kan si mange tenker jo liksom at ferie og så, det liksom syden og palmer og sol, men her fikk vi jo liksom en annen smak på, ferie da.
0: Ja da, og det var ikke verst det der altså.
1: Neida, det er absolutt ikke verst.
0: Nei.
1: Det var ikke.
0: Nå har jo jeg fått æren av å velge da.
1: Ja, nå det din tur.
0: Ja, og da skjønner du, da tenkte jeg at vi skulle høre på en melodi som ikke engang kom til, ja, kom ikke ut av Norge engang.
1: Gjorde ikke det?
0: Nei.
1: Å nei.
0: Det er en gruppe som kallte seg for Silhouettes.
1: Den var i den norske finalen, men den nådde ikke topplasseringen der altså.
0: Nei. Vi er da i 1984.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Melodien heter A-O-A-O-A.
1: Ja, og det betyr?
0: Aner ikke. Men du får høre på teksten, så får du dømme selv.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Men her er i hvert fall Silhouettes og A-O-A-A.

0: det var Silhouettes det.
1: Ja, det var jo fartafut i den.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror ikke jeg hadde hørt den før, men den var jo fin den.
0: Og så det en ting til.
1: Ja.
0: Og det at denne låta her, den fra året før det ble etablert nærradio i Larvik.
1: Å ja, akkurat, ja. Ja, det var i 85 nærradioen kom, ja.
0: Ja, og jeg kan fortelle at jeg har faktisk fått tak i den aller, aller første radiosendinga som gikk på lufta i Larvik.
1: Ja, moro. Artig, ja.
0: Men det som fascinerer meg med det, nå må vi jo si til de lytterne som er med fra Modum, at dette er jo lokalt da.
1: Ja, det er jo det.
0: Snakk om Larvik. Mm. Men det var Østlandsposten, lokalavisa, som var først ute.
1: Ja.
0: Og de hadde altså laget reportasje med sin egen redaktør, med lydeffekter og greier i bakgrunnen.
1: Mm. Jeg husker det.
0: Virkelig imponerende, altså.
1: Ja, det var bra.
0: Ja.
1: Mm. Det var det.
0: Men vi snakker om Melodi Grand Prix.
1: Ja, det er jo det vi har. Det er jo det vi holder på med nå.
0: Ja,
1: lulu. Ja, og som jeg sa i sted, så begynner jo jeg å bli så gammel nå at jeg huser finalene, eller huser tilbake fra slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet.
0: Mm-hmm.
1: Og det jeg huser den første finalen jeg fikk lov til å være oppe og se på, det var finalen i 69.
0: Ja.
1: Men da var jeg 12 år. Men du vet, det var ikke så vanlig med fjernsyn den gangen, vet du.
0: Nei.
1: Nei, så... jeg husker at det var fire stykker som vant. Men ellers så skjønte jeg ikke så mye ut av det da. Men det er jo bare den ene av de som vant som vi husker den i dag. Og det synes jeg er en av de flotteste. Altså den er så fin. Lulu
0: og Bombangebang.
1: Og Bombangebang, jeg synes den er så fin altså.
0: Ja, men da skal vi ta med oss Bombangebang der.
1: Ja, vi gjør det.
0: Og det er like moro hver gang, for når jeg skal spille den her, så blir det gjerne en feil melodi, men nå tror vi at det skal være riktig.
1: Ja vel.

0: det var bombangemengde.
1: Det var det, vet du. Jeg blir aldri lei av å høre på det.
0: Nei, det er noe med det. Mm. Og så lurte du på hva jeg har tenkt å spille som neste.
1: Ja, jeg lurte liksom litt på det da, vet du.
0: Og nå skal jeg sette deg på en prøve.
1: Åh, huff da.
0: Jeg tror at du tror antageligvis at jeg har tenkt å spille Save All Your Kisses For Me.
1: Det vil ikke forlømme meg.
0: Nei, men det skal vi ikke gjøre.
1: Nei.
0: Vi skal til 1997.
1: 97. Oh, ja, ja, ja, akkurat.
0: Og vi skal til en melodi som ikke vant, og som ikke, for så vidt ikke deltok for Norge heller.
1: Å nei.
0: Men som prøvde seg.
1: Ja vel.
0: Ja, vi skal til Malin Scavenius.
1: Akkurat, ja, den tror jeg du har spilt før.
0: Ja, Under stjernene.
1: Ja, den huset jeg du har spilt før.
0: Den er alldeles nydelig, så ja. Den mener jeg burde vært med, men det er noe så.
1: Ja, ja.
0: Her er den i hvert fall, Malin Scavenius, Under stjernene.

0: Ja, det var Severin det.
1: Det var deilige Severin fra Monaco.
0: Ja.
1: Ja, jeg...
0: Onabal.
1: Ja, noe sånt.
0: Jeg kan ikke resten.
1: Nei. Det ikke så nøye.
0: Neida. Du lurte på hva jeg har valgt som min neste.
1: Ja.
0: Og nå skal vi ha med en melodi som jeg har på flere CD'er. Men jeg har den bare på en eneste CD på engelsk.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Ellers er den bare på tysk.
1: Ja. Så det var vel, la meg da gjette til deg, det var et tysk bidrag.
0: Ja, det jo, vi skal til 1979.
1: Ja, visst.
0: Melodien vant ikke, men den jo legendarisk allikevel.
1: Ja, hvis det den samme som jeg tenker på, så er den jo det.
0: Den handler om en forferdelig mann.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Han heter Genghis Khan.
1: Og det samme heter gruppa, tror jeg.
0: Ja, så nå skal vi altså høre Genghis Khan med Genghis Khan fra 1979, og her på engelsk. Vær så god.

0: skal jeg være med der jeg også, tenker jeg. Ja, der var vi. Det var altså Genghis Khan, det.
1: Ja, og så skal vi tilbake til 1974. Da husker jo alle at det var ABBA som vant. Og det husker jeg jo. Men av en eller annen grunn så husker jeg ikke noen av de andre lands deltakere, bortsett fra det irske.
0: Jaha.
1: Ja, av en eller annen grunn så har liksom den låten festet seg, og som jeg, den har jeg ikke glemt til dags dato.
0: Nei.
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor, men det var, ja, jeg synes jo låten var fin da. Det var en som heter Tina, rett og slett, Tina bare, som synger, og hun synger en som heter Cross Your Heart.
0: Ja.
1: Så da synes jeg vi bare kan sette på den, ja.
0: Da gjør vi det, og så sier vi bare god fornøyelse.

0: Det var den, det.
1: Det var Tina.
0: Det var Tina, vet du.
1: Ja.
0: Da vi omtrent ved veis enda time 1, Arne.
1: Ja, ja, det gikk fort.
0: Det gjorde det. Og da skal jeg få lov å velge den siste, har jeg skjønt.
1: Det må du gjøre, vet du.
0: Og da skal vi til 2010, og finalen gikk i Norge. Vi skal til Armenia,
1: og
0: vi skal til Eva Rivas, og Apricot Stone, den synes jeg nydelig.
1: Ja, den fin, vet du.

0: Og da var vi plutselig i gang med time 2 av 2026-utgaven av vårt Grand Prix-program, Arne Nilsson.
1: Ja, visst vi det. Og for nye låter det ikke klart avspilling.
0: Ja da. I dag tenkte jeg at du skulle, i time 2, tenkte jeg at du skulle få lov å ha den første melodien.
1: Du, vet du hva? Nå skal vi spille en som jeg vet at vi ikke har spilt før.
0: Ja.
1: Og det skyldes at for mange år siden, jo jeg får si, jeg tror ikke å si at den ganske mange år siden, jeg får året fly så fort, men så fortalte du meg at du hadde snakket med en lytter. Om det var på telefon eller face to face, det vet jeg ikke, men og denne lytteren hadde spurt om, kan dere spille en som heter Pom Pom Pom? Ja, det var jo vi så jo på hverandre og sa at det var, du har ikke noe mer å komme med. Det var jo litt lite å holde seg til dette bare med pom pom pom.
0: Ja.
1: Nei, han hadde visst ikke noe mer.
0: Nei.
1: Nei, og så rare var det at det var et eller annet som klingte bak, langt bak i hjernebarken. Jeg har nå hørt noe som lignet på det, også fra tidlig 70-tallet.
0: Ja.
1: Men jeg huset jo ikke hvilket land, og jeg huset jo ikke hvilket år.
0: Nei.
1: Helt, jeg sitter og blar i noen gamle papirer. Jeg tar gjerne vare på sånne gamle papirer, for det kan jeg få bruk for.
0: Ja.
1: Så plutselig så dukker jeg opp her. Ai, her har vi noe. Den må det være.
0: Ja.
1: Og da var det ikke pom, pom, pom, men det var tom, tom, tom.
0: Ja.
1: Og da viser det seg at det var altså Finlands bidrag fra 1973.
0: Ja vel,
1: som kom på sjette plass.
0: Se det.
1: Den heter altså Tom Tom Tom og blir synget av ei som heter Marion Rung.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte vi skulle la den starte time 2, så får vi jo håpe da at den lytteren som nevnte den sangen fortsatt hører på da.
0: Ja, vi får håpe det, og så får vi sette i gang da med Tom Tom Tom.
1: Ja.

0: Det var Tom, Tom, Tom.
1: Ja, jeg må jo si at jeg synes vel ikke det var så mye finsk over den, men...
0: Nei, det var mer brittisk, spør meg.
1: Ja, jeg synes jo det da, men det var noe Marion Rung som sang da, og da hun representerte Finland.
0: Ja, men det jo ikke noe veien for at du kan representere Finland og være engelsk, egentlig.
1: Neida, neida, det jo ikke det, vet du. Vi har jo hatt hjelp av svensker, vi, for å vinne Eurovision.
0: Ja, det... Men vant vi med det?
1: Ja, Elisabeth Andreasson har jo vært på oppvokst i Sverige.
0: Ja, jo da, kan du si det sånn. Men, så var det spørsmålet om hva jeg har plukket ut da.
1: Ja, det var det da, vet du. Ja.
0: Jeg sa vel at jeg ville ha Brotherhood of Man nå, men jeg tenkte vi kunne prøve noe annet i stedet.
1: Ja,
0: fordi vi skal ha med en melodi som faktisk vant.
1: Ja, men det gjorde jo Brotherhood of Man også.
0: Ja, det gjorde hun for så vidt, det er helt sant. Men dette her er en norsk melodi som vant, og dem er jo ikke veldig mange av.
1: Nei, det er vel ikke. Da har vi tre å velge mellom.
0: Og da skal vi til den første av dem.
1: Første av dem, ja.
0: Bobby Sox.
1: Bobby Sox, ja. Det ble startet jo en ny tidsregning, det vet du, før og etter Bobby Sox.
0: Ja, la det svinge.
1: Ja, men det var...

0: Ja, det var vel så du skulle gjort det selv, dette her, Arne.
1: Ja, ikke sant? Du, nå tenkte jeg på en låt som jeg husker omtrent like godt som du husker, Hoppa, Holle og Lø.
0: Ja.
1: Ja, 1977.
0: Mhm.
1: Og da, vet du, da...
0: Er det noen sånne sveitsiske damer og noen greier, er det ikke det?
1: Ja, det, jeg tror ikke det var så mye damer, men...
0: Nå alpoholen i hvert fall.
1: Skal vi se, ja. Det, det var jo P.P. Linehart Band, da.
0: Ja.
1: Som stilte jo i kritthvite dresser, vet du, og hatter og støvletter og piccolo fløyte og jodling og alpoholen. Så det var liksom den stemningen.
0: Ja.
1: Swiss Lady... Og det var jo navnet på alpehornet, selvfølgelig.
0: Er det sånn hjemme hos dere og når Liverpool vinner, eller?
1: Vet du hva? Jeg burde jo egentlig ha sittet her med lyseblå t-skjort i dag hjemme, da, vet du. For, ja. For Coventry, som jeg holder med, de har rykket opp til Premier League.
0: Ja.
1: Ja. Så, så jeg burde sitte her med lyseblå t-skjorte. Men jeg gjør ikke det, da.
0: Nei. Vi skal dra i gang Swiss Lady, vi, og ja. Pepe Linehart Band.
1: Ja.

0: Det var svislede det.
1: Mm. Og så nevnte du at det ikke så ofte vi har islandske bidrag med i dette programmet.
0: Nei, det ikke.
1: Men de har jo hatt noen bra de også.
0: Ja da, og vi skal til et nå fra 2009. Og Jaha. Det Johanna.
1: Ja, visst.
0: Og en melodi som heter Is It True?
1: 2009, ja, da husker jeg bare, Johanna, bare Alexander Rybak.
0: Ja, det ikke så veldig rart. Nei. Men vi skal i hvert fall ha med oss da Johanna og Is It True? Mm-hmm. Den synes jeg aldeles nydelig, så vi setter i gang.

0: Is It True sang Johanna der.
1: Ja, og den kom på Husker ikke en plass.
0: Nei.
1: Nei, ikke jeg. Det har jeg ikke i papirene mine. Jeg prøvde å se etter, men akkurat det stod ikke i papirene mine.
0: Nei, men jeg kan i hvert fall... jo, skal vi se, kanskje det hadde stått her. Nei, det gjør ikke det, skjønner jeg.
1: Nei. Nei da, men det jo ikke så farlig
0: heller. Så presterte... Jo, vet du hva? Jeg presterte å si at den var fra 2009, det stemmer. Det var bare CD-plata som jeg har hentet den fra, som fra 2013. Så det var derfor.
1: Ja, akkurat.
0: Men
1: vet du hva? Vi må ikke forsømme oss her. Det jo liksom enkelte personer som bare Melodi Grand Prix da.
0: Ja, det ikke Arne Bendiksen.
1: Nei, hadde det... Ja, det kunne jo for så vidt vært på 60-tallet og sånt. For han hadde jo klippekort på melodier der en stund.
0: Ja.
1: Men det var ikke han jeg tenkte på nå.
0: Nei.
1: Nei, vi skal til Irland. Og, ja, Johnny Logan.
0: Ja. Hold me now,
1: eller? Hold me now, tar vi nå.
0: Ja, da. Og det var ikke du som hadde datteren som var veldig glad i Johnny Logan?
1: Jo, jeg veldig glad i Johnny Logan.
0: Og hvem av dem det?
1: Ja, Elisabeth. Hei, Elisabeth.
0: Ja. Da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Don't close your heart.

0: Ja, det var jo enda et norsk bidrag det.
1: Ja da, det gikk unna dette her.
0: Ja, ja, det gjorde jo det da.
1: Da, Arne, har du kommet med et ønske? Så,
0: ja, nå vet jeg det kanskje blir mye i samme tralten her, men jeg har litt lyst til å høre den andre til Tommy Kjørberg, den Stadig Ljus,
1: ja.
0: Som han sang i 1988.
1: Mhm.
0: Så den, jeg har hørt den en gang før, men det er lenge siden, og jeg synes egentlig sangen var så fin.
1: Ja, men da drar vi den i gang. Nå har vi 10 minutter igjen av programmet, så vi fyrer løs.
0: Ja, så bra.

pusse opp badet? Venåsen Rødservice tegner badet ditt og ordner med de håndverkerne du trenger for å få gjort jobben skikkelig. Ring 980-02-000. Altså 980-02-000.

eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill radiobingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

ikke jeg. Jeg? Jeg vil ikke danse på noen plass. Jeg vil ikke drikke av andres plass. Mens de danser samba på Plaza Mayor. Rett der utenfor sitter jeg inne, helt alene, og tramper takten.

This Means You To Me Now, den skrevet av Unni Wilhelmsen, og vi hørte henne her sammen med Paul Flåta. Den kom i 1996, denne sangen, og den kom ut på en single i forkant av debutalbumet til Unni Wilhelmsen. Det debutalbumet heter To Whom It May Concern. Og så må jeg vel ta med at det Bugge Wesseltoft som produsent her, og da jeg vel han som litt ansvarlig for det flotte lydbildet. Western Swingers, de var en trio som holdt til nede i Agder i en del år. Jeg skal nå spille en plate som jeg tenkte at, men jeg så titlen, Gambleren, så tenkte jeg, ja vel, det vel en norsk oversettelse av The Gambler. Det det ikke. Dette originalvare.

Bare sang het denne låta med Anders Jektvik. Han hadde den med på albumet All kjenne all i 2013. Og den handla jo, som vi hørte, om å være langt hjemmefra og gått sine egne veier. Jeg har ei plate igjen i dagens program, og den med Terje Formo, heter Miriams sang. Og det nok mange som forbinder den med karakteren Miriam av Graal fra Kaptein Sabeltann-universet. Men egentlig så det en sang som Terje Formo har skrevet om og til sin mor, som han mistet i ung alder. Jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake med mer plater med norske artister, jeg om en uke. Her Terje Formo.

Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71-03-87. Det var altså nummer 71-03-87. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Det var Thomas Ledin vi hørte der, I natt er jeg din. Da har jeg plukket frem her en låt med P.F. Sloan, og den heter The Sins of a Family.

Det var Jimmy Dean vi hørte der med One Last Time. Da skal vi ha en melodi her med Elvis Presley som heter Shake a Hand. Shake a Hand.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med Tar du meg eller ei? Skal holde oss i Sverige. Mats Rådberg og Rankarna skal få slippe til nå med Kungsgatans neon.

Det var Åge Aleksandersen vi hørte der med Rosalita. Da skal vi høre litt på Helge Nilsens orkester. De har en låt som heter De små ting.

terreng. Med alt det rare du skal lære og alt det som du trenger, må du vokse opp sterk og snar og leite opp alle svaret.